Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Oman, kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa aton siring pagpangalagad subong adlaw sang Martes, Hunyo 23 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.12, 89.7 K5 Radyo, tagmuanay sa Banwa sang Pilar. Live inyo ban kami nga makitaan ka K5? Sa amon siring Facebook page sa

Nagapadayon ang imbestigasyon sa mga kapulisan. May kaangtanan sa tuyo nga pagpanglutang sa isa ka radio anchorman sa probinsya sang Capiz, Hunyo 22 nga natabo sa Barangay Cagay, Rojas City. Matandaan gin kilalang biktima kay JM Lava Piazza.

0: ang aga sa amuman nga petsa sa diin. Padulong kontani sa estasyon ang biktima agod nga magtrabaho. Samtang igatukod naman sa Roja City Police Station ang Special Investigation Team nga amo ang magatutok sa nasambit nga programa o kung sa nasambit nga insidente.
1: Sa kaangot nga balita, ginatudlo nga obra bilang managwaragwag sa kahanginan ang rason sa paglutang sa isang radio anchorman sa probinsya San Junio Biantidos sa barangay Cagay, Roja City. Ang biktima mo si Mr. J.M. Lavapiez, station manager kay anchorman sang Basco Gradyo. Samtang ang mga suspetsyado duha ka mga kalalakinan nga tub-tub sa subong wala pa matumod. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumahagtang Jr., officer in charge sa Rojas Component City Police o kon sa Rojas Component City Police Station, iyagin pahayag nga base sa ilang initial nga investigasyon na nagagawa nga bangod sa bulgar nga mga pahayag sa kahanginan na posibleng nga gindumtan ang among anchorman na. So doon kahit tumagtang aminado naman ang biktima nga mayara ini sa mga death threats o kon pagpamahog sa kabuhi nga nagkalabaton na. Pahayag niya pila sa mga anggulong nga ginalantaw sa subong sang kapulisan na ama ang mga nagliligad nga mga hitabo kagdumot halin sa mga tawo nga naangkon sang pamilya sang biktima. Nagpasalig naman ang natungdan nga padasigon nila ang investigasyon na agad gumatagan sa mustisya ang natabo sa among anchorman.
0: Sa kangot nga balita, nagpalabot sang pagpasalamat ang pamunuan sang Basco Gradyo sa tanan nila nga tagpalamati, kaabyanan, kaupod sa trabaho, public officials, kag iban pa nga mga nagpalabot sang ilang suporta kag pagpangamuyo. Kadungan ini sa natabo nga pagpanambang sila nga station manager kag anchorman nga si Jay Lavapiez nga natabo sa Dong Junio Viantidos ang aga sa barangay Cagay, Roja City. Sandig sa ilang agin paghuang ang statement, dako ang kahulugan sa mga pagpalabot sang tawang kag mensahe sang suporta nga ila na baton kag ini ang naghatag sang kusong sa ila padayon nga magsergukon padayon nga magaserbisyo publiko. Ginpayag man sang estasyon nga temporaryo hindi sila magkomento sa mga detalye sang insidente. Agud nga hatagan sang kahigayunan ang mga otoridad nga magpadayon sang investigasyon nga wala sang anuman nga pagpanghilabot. Kung sa din nagapati sila nga sa insyakto nga tion, magaguha man ang kamatuoran. Dugang pa nilang ang natabo kay Lavapiez, isa ka panumdom sa mga peligro nga ginatubang sa mga mamahayag kag broadcasters sa tagsakadlaw, samtang ginatuman nilang ilakatungdanan sa paghatag sang impormasyon sa publiko. Ginpatud man sang Basco Gradyo nga magapadayon sila sa responsable patas kag matinumanon nga pagpamahayag. Sunod sa estasyon, wala sang pang-intimidar nga magkapugong sa ila pagserbisyo kag pagpangita sang kamatuoran para sa kaayuhan sang komunidad.
1: Sa kaangot pa nga balita, ginaprobahan sang sanggunian panlalawigan sang CAPIS ang isa ka resolusyon nga nagakondinar sa natabo nga pagtambang batok sa broadcaster nga si Jay Lavapiez. Ginpasar ang resolusyon sa regular nga session sang provincial board matapos ginlutang si Lavapiez sang apat ka beses samtang sakay sa iyang sasakyan sang Lunes, Hunyo 21. Si board member Blaselda Gingging Almalbes ang author sang resolusyon kag ginsuportahan sang tanan nga miyembro sang provincial board. Sa tion sang session may plano kontan si board member Pepe del Rosario nga maghatag sang komento apang wala ini na dayon na bangod gin paibalo siya sang presiding officer nga si Vice Governor James Magbanwa nga nagakaisa ang bugos nga provincial board sa pagsuporta sa resolusyon na bangod sini nagdesisyon si board member del Rosario nga magpabor na lamang ang resolusyon nagapahayag sa mabaskog kapag kondinar sa nasabit nga insidente kag nagapanawagan sang insigida kag klaro nga investigasyon agod nga makilala kag panabat ang mga responsable. Ginpangabay man ang pagpaligon sang seguridad sang mga miyembro sang media sa probinsya sang CAPIS.
0: Sa pihak kabahin, ginhugot ang ginapatuman nga seguridad sa mga eskwelan sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang CAPIS. Kasunod sang nabalhag nga insidente sang kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod. Sa paglibot sang K5 News FM Rojas, naibaluan nga ginacheckyar na sa mga security guards ang mga bags sa mga estudyante ka mga bisita agon masiguro nga wala sa magkalusot nga mga hinga ni banukon armas lutang. May mga ginapatigayin man nga spat inspection sa